Oke, cibi chang chokri li kwami. Tim bicha kun li bi sesh kawa li rakwin ku. Li kwami kwang kwang kun na akhli shu. Sa kun sir chicha bi chot. Kish piki li chot kiri sib li pek chisa. Ut kira li kya wal chabi. Sesh ki li rakwin. Kish kabla kun na teramil wa chot. Ut kish ki kun na akh. Rish jatsbal liu. Likwami kiru ibini liu ashalki. Abanan hunes brari liu kiru ching. Ut anakwan isha Jerusalem uta juda. Rakumak atin sakabe. Anish mako ma likwami malikwakwin malaklain. Arak chikiru shimbanu re likwakwin. Malah kwang karu ingka shimpanure. Koy bini ki il u kaut na khunes rare li u shke. O kanutan tinche ere li karu uke chishpanun ki il re li kwakmin. Tinche li uke ba re nak ta oso. Tin sut tin huk li tak sut su ki li kwakmin. Renak ta che ik uta sa che ru. Nak irif na tingkana di ochoch aan. Ink achi ta a ik chimokota sa besi. Chamokak lipim ut chinokak lik ish sashbe. Ut tingram chirwe di chok. Renak inka tishkeliap sashbe. Ishtiala li bich aen, li rakwin li ni makwal Dios, aan li tenamit Israel. Ut ebla khuda, aan li ikyak wal rarosh ban. Li kakwa kiroy bini naktish banu li us, ut ma usilal chi kishtaw. Kishtyo ni nak tekwang sa tikilal, ut khones achik li raw tising ip kishtaw, ratin li Dios. Manjo.

Kishak eretalish mira kal rati li Dios salinah ter chakra. Shkatawrush chalalil rakwin li Dios rik ineb lah Israel. Hokanakwi li halhokil ruatin li toratin akwi li Jesus anakwan. Sa shul li San Mateo. Chidish hun li kwin kak echal re li hun kapal re li kiraw hun sirs u. Choshaklik sa komonil re roi benikili chabilesil. Chokochibichan krikin li aleluya.

Cambiate ca quala ulina ca hulticao tan canim cai lis cami cu tsqua le hic ti cho la qualas na ca jici e cha cu cha culi qua rel ju am ti sec na scali col paib una cat yo shi na cho a cul ci can ca la cru bela cu cru bela cu cha cu i cha sa ci cama ca ta ca qua u cha ca ta sha cre na cla uri do co ca con cri ki ni scun sha calil Uch ki ke la kuala tomul kakto huna hik shbang santin musikhek. Chikultiko ka kwe la iglesia le kwan kun sut kun rubel choshare na tzakala kreru rikin liraok. Rachubene ka papa liong, rachubene ka obis prodolfo, rachubene vlene ke ilo krela tenamit. Chikultiko ka kwe akwe evle ka komun kamin akheb evle shekakshe sutki krikin rachubene ingilish kwa klikikep kichik chidotio. Chakula ebta shakchir ilbasa ila kusa chosha. Chakusta nata shakucho aten kata shakri na kochu ben kaloh lak na Santa Maria kun eliktuk ish kutshinali Dios di sumatin San Jose evli apostole sutible santo li shabawan chakusa ruchi choch to tzakon ksali kun elik juamut kun elik kalokon kanimaru la lokal sashkavala akwalal di kakwa Jesucrist Pan ka kwa Jesucristo rikena anu sashkava an akuati makwal Dios jikwaveh sashkunakhili santin musikeh chishkunili kwankil chishkunili lokal hunke kutan ho kanta shakh